engore na tane mwa gelen kia medical screening ago mi teliban ene gelibani bi kal gure agele chin nyo ke chekel ge gero lu chameta ke ne borto lakini ngingu na ago mwa kele ibe bi jugara ti ba mi tuogi ago ibe be missing jaba bi ti mitenge be berwek ti mingo ngatel be juta juga mwa gele iu mi samples juta juga sub kia locals ko mamwa ge be jugo le ngo amanga ngule ya ba ge paishe nune Beatrice Imbagala ne boge ni shogo na makangwan kamet na tone bunu mukuru kwa ngiyo tapa Nairobi wakile bata mingi chota chumaat kiele kago toa kiele gigo kwa itagara tinga sarwek chichang eng interview na kangalal juga seti dab Saturday standard eng kane nyi Imbagala kwa kamagole ekigo itagara tiki inga saratana tapa ni shigar tamangu teng 2015 ago kasa kenyit na balet kwa giba 2024 Gamagole, kiki ya misine ndate, anan gamagole kiki kwa chi rabini kibasilingi shek elfu tagenge. Ago ni taniko ina natiko casual labora kwa kiyan, kwa kiyinyumnyumi itamugi imu kutenda rabishek. Imbagala kwa kiki kwa itakarati kikura kwa nyilisomogi, agingu namchigi rabishek 3,200. Na ata gamagole, ishu ngalio na ata nipo negipe karatiki kwa kiki karatiki in 2015. Agamagole mainege na ata nikagwa mwotu kwa ita karatiki. Ibe president of a national community based organization council Tom Aonsa ogangole ibet na tane bagarati ke en kayole madare uruma go bata mukurun kebe berwe kya te ji goite garati go mogule agigi go chemitwa gi chai gi ag ag go tamaga agi go jumaga tini ago bijo ta magele tokine ge bi ke bagin shagar tamangu to gi nyek sitini maginge ngele biju ta ju go ibe garati ju ta ju so ib go itane garati ju ta ju ago Kenya's export of blood products na to magele gi betugu keterter chabota mituogi chabota bek magele 2024 main markets komite Ethiopia, Tanzania, Ghana, US kwa bata ime na tane ba UK mwana sale ibe biju taju garati sib kwa itane ibe mituogi ki jeru stool agi ibe urine ibe itane biju taju iye logo ibe ki magarara nien kabesa ya kakikur gilo abwagi nyak puji waika wachikil korogi na ile ngo biju taju kaya demu wakse oo pake peper tatetutik chepo kanyoise chepo county nengung neingen anangono katete MCA nengung anangono katete kipakenge ishek keno tingu Red Cross anango sipitali ishek chikingen kakami bi kibuwa nako nyuko yaige guyo in ibu toretet lakini kakame choko ip kepeper uwe kuwa kse papu uwe kumanda kwa paye mwate nwe kipasang ngoret nmwagi kuitos eucho korom kabesa

0: Emoy femina nyantugule dege shigotipta maksomo kyo chikago bata eng site sogol lebogos kalingu tabetu tabrani kitese tanga lecture tajibo classroom maano alegire ngungone lakini pichono kwenye chombe kujur chikago bata neko nafas kone nguange ninguni yegi seten koke seten number 3 yanka sigele mabati pigo eng chenjur chikel chin chitano 5,000 shillings au chitano 50,000 shillings chitano jur chingaya 50,000 kone kabide sabari shek somok agolany yani yote mi unique bid committed 3 times and above chitane belchinga 5,000 shillings which is 10% of 50,000 kobi chitane ko biden mara mbili so ni biden twice kuna machine it kulichichika bo bonus never 5,000 lakini ni biden mara tatu kuna machine it kulichichika serious makinga ga batinik age selecting in instantly kinde in kebe batana tana giokin 50,000 shillings kobwa mpesa na nyin maana le classroom kuto si bwati kabwata ngungwane en classroom maana le en classroom kabwata ngungwane ya giturba notichu eng nominations kwa bagat komanda anago testa gusam ngecheret emo asimilo ehe
1: Yamuna
0: laje. Acha mage agikure nan Hillary Cheruiyot.
1: Ai amune lare wakati ama tamnio.
0: Acha mage.
2: Ema samelo.
0: Hello.
2: Ya mana.
0: Acha mage.
2: Kare ana ma ni mana go ba ni tisu nge lewa ni le gar ni lewa ni kya na ni le ni kilo ni kye.
0: Ehe.
2: Kare ya gara la gen ba ni tisu nge ngo mi ati la gen ma ni go ya yue ga ni kwanga go ba me tisu.
0: Mhm.
2: Papa unna magimo e kwanda mano tsale ni le na muna ri na mo tshe ke le le mara nyo tsa re tse
0: mhm
2: ke le nge le bona nyam tsi ene ga ga i mara go ni ta o ni ni ne ke le mara nyo tsa re tse
0: mhm
2: la ke le nyame me ba nyame ga si tsa ga nyo di ma tse ne ke nge ta ni pa ma ke re nge ga ba di yo si ta go ni magimo e
0: ke le go rom ga se ka bisa
2: ora ne ti a no kwanda i ga no tsa ra mo ne tu
0: ehe
2: Niwana vetu na manga sanga jereta jabwa lambo meta nyuka masa ne kwa manda kwa kitwan kwa gimba tega
0: to kwa mandara ni orana to
2: eh gore ngasi ma jiwa wa ini ni lare
0: mhm
2: pa den jo ira sina janu gi jaba ta tien ni gi ga ne ne mwa una ne gi tam gule nge ki nyo ja kwe ki na me na no ndi gi ma ta ko nde la ni
0: mhm
2: ko ni na no mind de jo mara mo ta la ko nyo ran ji jo si si ko ja kwe ki sa mo ni si ni me ta ko ni ma mo ina ja
0: mhm
2: kwan ta tara karane he te ni ne le gure je ti ma ya ne ne tara ne ba ma ga ma a ge ge ra se ra ni ba ti ra ta he ra ne ri
0: mhm
2: a ne ni ga sa mo ti ni ga ti ga se ki na ga sa to are te ni sa ke ja ra
0: mhm
2: ma ge na i ga ro ni la ya ne ni ko le nge ni ga ti ni
0: ehe
2: ni ko ma o na sa mo ni ge o ge ni ko ki ni ga ku ti ni ga ga ni si la ga
0: mhm
2: ti le ge ku tu nda no ga ne ge ro a sa kwa ga ga tu la la ge ne ngo ni ji ni yo ri Quiero que ahí está, está que ni cierto ando que esto con la voz y no más mismo, ¿eh?
0: Mm.
2: Ah, no, tú digo, no me hago mal la figura ya, pero cuando
0: Asante sana kongoi visinge wa stana basi mwetu kunatan agari chitana iguren Michael kagwe ki 45 shillings 0798 mwisho 810 kagwe ki 45 agaleche Michael imi ya nkabisa uriti ambage batinek kagumagi telewe Michael imi iteni ambo 2 times and 3 times emite mbide bo somok ana emite mbide mara mbili kama ale enchi tane bide kwenye la genge in fact chitana ane bide iganye bide kwenye la genge kwa matiwe stenge nga menyo rugi menyo rugi bonus menyo rugi la kitu lakini chitani agene serious na bide ni mara mbili kone nyori chinge 5,000 shillings kaigu yes chitani agene bide ni mara mbili kone nyori chinge 10% nipo total amount nipo kibatini chon ama chaye sabu ni ngungu chito na nkiwege sanani ama chaye 10% of 50,000 shillings yani 10 of 100 times 50,000 kukwoni 5,000 nota nko chito na bide ni marambili lakini kutimache kibatini chupo 50,000 kura isi nea ibide ngitio sabari ishe kusomok agolany kerege ngibide nako 11 times tari to ego to young message yani testa ito ibide niku nota ngisi 3 times islo enda wana njeni yoto kuma ilo Gibida mara tatu kuma ilo mpiki yota nyonyori chinge chepkundo oksilingi shek 50,000 kenya shiriki so kerile bid na ngungu kutono ni nano tosi ibo bid mara mbili ana ibo bid mara tatu ibo bid mara mbili ana ibo bid mara tatu agere viki wako simple instructions kabisa agere chitana wako bid and safari shek taman aksomo kiane 13 times kiguren Kilbert Bait asante sana Kilbert Bait kago nyonyori chinge 50,000 kenya shillings agere Yuniska Chepkirui pongezi sana Yuniska Chepkirui agere kabiden 17 times yani 17 Yuniska asante sana mami kanyonyori chinge Yuniska inyon bwana silingi shek 50,000 kenya shillings agere Ruth Mutai kabiden safari shek 2021. Asante sana. 50,000 Kenya shillings. Aga jamanya kina mama. Mivara kubitiba kina mama kabisa. Nigerchine guna agio wertena gile Justice Kirui. Justice Kirui kukabide sabari shakti sabiche again. Lailika wanjurichika agine silingisha gata 50,000. Yani ngibara egerbida mbura ni komita nguany. Ngigirigaita ngibu kwa nyig. Agere madam negure Jacqueline Jacqueline Sang. Jacqueline Sang agere kabide na gine sabari shakti 19. Pongezi sana Jacqueline kagunjurichika 50,000 Kenya shillings. Agere Jafet Kiplimo. Sante sana Jafet kabide 11 times. Kanyurichika kaspidi ubichon. Ama ikasabichon ibelishe agi indagera tilito aginye. Amache ndegera tilit engebe vertenote nebo eng. Amache chile star 406 hash. Agi wina abo mabati. Irangi sakili mabati. Koti teme, koti ngelege jutu kitu inyeye magi bide na genge. Kumacha boxe. Amunga muona nende toalechi ni. NB da genge, it doesn't count for anything. Yani, gibide na genge 20 shillings na wangetinye kayega atebe inyit kwa 40 agi bide mara mbili. Inyuru bonus chage njo 5,000. Agi inyuru 5,000 bonus chon itestai biden inyuru 50,000 chaoton chaka mwagile bid somok ago lanj kuna fast noto ni nege na gari chita nwagile wiki silingi shaka ta engebe barita noto tabo eng hagungi chutu gara gijutu sabari shak eng amenyor chene gijutu sabari shak somok mwisir sabari shak somok uto minyoru kwa gile testai biden yani meno yule miten bid nungung ane lak nebo unique bid imuche mwashini kwa wana ulegoi chutu mara tatu so mara tima magate chutu mara mbili magate chutu mara tatu so itestai gitu ili ago yutu itagile enough agile china now received 12,000 shillings kubunsoko murwa. So nafaz nato nangunga enye again. Kwa yichut star 406 star 3 hash. Igir na mabati na 50,000 is nangasili le mabati. Kwa yote hige mi. Aoga mwali kutibongoni ibiden mara moja. Kuma bigine nyurchinige. Kasena nene kwa mwongo mnye. Ingele tuku chumashini kwa wani instructions. Kagile yanki batinichu kwa kipatinichu angororan. Latest. Paga chukita chukita chukini ini latest mabati so enchita na igilege kota wabili chita na bidan 3 times and above kwa chita na macho kwae a serious project chita na tenemba kutukunde kama nu take setup kori kerge ngo take setup kori gap kia gig kerge ngo take setup kori chepo lago gug kerge ngo take setup kori nebo inye kwa isi gindet kwa chita na serious kwa bidan 3 times and above kwa nyuru 50,000 Kenya shillings ama chega siku chichi for example chita na kwa bidan 33 times yana kwa bidan safari shek 33 engu na faz notan inegen star 406 star 5 hash agere werta notan kiguren brand ngetich pongezi sana kanyuru chige 50,000 Kenya shillings engu beberta notan nebo in nebo soko murwa kina msimo shet simo tanga simo shek eng MFM hello MFM hello
3: wei hello
0: ya muno acha mege
3: are une kama kapa pero geria saka ne bwana amune amuna geria
0: acha mege kabisa ya mune nyi
3: ya mege bwana bwana tenga pero kama gane nyuno
0: yes blangat
3: ayere ndei waje bwana jambi ju ndo chi bara ko ma ko uyo ngele ira me ne baruta ne ko ira ni ngane ne ko ma ji pa ji ke ko nya ngele ndi waje ji ta tin yari ngane ne bara ko mara ko meta ga ji ta ko bidi ne bamba za ri
0: mara ko ire ngwen ga sit
3: ngele ga na ye ne ye bwana ko le me ko da ndi ko ji ta nga mande wo ko ba mi ne ko bire ndi ye no li ko ro ngte ye ro ga ba te ko ji so ma ji ye ta ma ta ne ko na ama de so ji wa ye ti ye ngune ye ngala ni bu nya ni ko ko sa ba ni wa ji ngo ra ngele ene gi mo da ra bo yo ti a ti ko ma da ge ge ni ta ni ne ni nga ile ene ti ga na ma nyo le ga ta ga ti wa da ta ga
0: la gen ehe
3: lakini ni nguo na waru 5 years nguo na waru 4 years kutumu kwa na kitu mekaka kwa wanda school ya kwa bari chazi chene kwa wazari ya kilia kilia toko mbiya boyo mbiya boyo wa sana mano then na kwa kwa ita atani ama chwa leji mchana wa sange tiru kura chaka sasa waru kanda kia mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k So wui kaka di, sama ada jas itu nengalalat, ibarin dia boleh, tu dia boleh. Tapi mana ini nafra guna lagi di tapi, tu awam mana ini, awam keluar, awam mana ini dia tu ide kuat. Mata ngalai kan, tapi ngalai kibono nafra. Mami ini.
0: Kongoi missing simu shake yote jikita sitagi na magi tuenge tishina tunabu MOFM classroom mipe tutabla na kile nikuna hige shake sosa moksa mokchaba ta chelule moi anxiety so golbana kia munu wano chelule moi
4: yes angina le mitri kwa nek choto chibai nchega kongi tukule kongi
0: kongi to abiru wana kongi gira saite kile muru wano
4: Saya sekian tak kira cuma kau kan missing aktif nato dengan Liverpool. Nato ni kau kira le cuma ngale orang tengah ni zaman ni no vizuri.
0: Kau one one sasa one one.
4: Akhirnya lagi meeting one one guna terbana one one. Tuku one one.
0: Tuku one one celu le moy.
4: Aye seru mami ngalagi tiket kau nato terbaya MFM kimi tena kau anek cotok cotok. Emasha big cotok terbaya MFM kile cotok inge ivo ivo.
0: Asyik style. Aku kami tengah batin kimi celu le moy.
4: Yes akhirnya donya nato terbagi batin kimi guna terbana macam namsi moy. Aga chere *406#. Amma chiga ba donyo na turubagi batini sai sai tu. Amma chichita na oni genile. Ago se to taxi. Ago kabisa go tingele. Ichita ni go se te taxi bana. Igo se te te gi noto ni genile. Toretin the family na nguet. Toretin agonye kwe ba no tiot. Amma chere na msimu tu kwa simu yako sahi. Aga chere *406#. Aga we donyo na batiri. Amma chere donyo na batiri na turubagi batini. Eri donyo na turubagi batini. Amma chiga gorin bonus. Yani 50%. Yake na mkibatini kego ni 50% bonus ni yani enele bushoko nom kego ni
0: 5000 bana
4: kego ni 5000 yani 10%
0: yes 10%
4: 10% ko silikishata chong chong 5000
0: shillings yes
4: namba simba chukua simu yako sama ina msimba tiguni akingebe ndonyo na turubagi batini kimachige takes and way kimachige sub noto ngai gai kimachige walagara kosiramut namba chitu kusimba kila mtu achukue simu yako sai sai namba simba tiguni na msimu it, agichel *406#. *406#. Agi wendonyo na batiri na tunabagi batini. Kakama agile kibatini kemi tendru kutuba elibu ushoko no. Kiguwa ni ngora 5%. Yani kiguwa ni 5% na bagi batini chu. 5% na bagi batini chu. Kwa kima ogeleji, 5% na bagi batini chu. Igose, 5% na bagi batini chu. Ko, barne 10% na bagi batini chu. Ko elibu ushoko no. Jawab elu bushang mut, dia 5% bel bushang, 10% bel bushang, elu bushang nom, ko cawan ko 5000, bonus aja aku ni cawan lagi legend nam cingge. So, nam simba tu gune, agi tetawan donyo number 3, en donyo number 3, igeri kibatini, igeri solai tenan, igeri pigi pigi, igeri kibatini, igeri mabati, bas, amma cete tanya aku donyo nontok. Nama simba tu gune, agi cel *406#, agi wendonyo notema mabati bwana. Yonu machi bide direct, goal!
0: Chelsea
4: 2, wale Cole Palmer.
0: Ya, nge, te Chelsea, nikonji kwa na mtimi tabu Liverpool, kwa sa, ako bide timi cheke menge. Ya, tiyu shida hiko na mwagana.
4: Machi, kibiruwa Nottingham Forest kumite. Kibiruwa Nottingham Forest kumia rabu yao.
0: Last week, kumia rabu ya unda.
4: Kimacha warina rabu ya. Ale, relax, bado. Kero namba kusimwa tukundi toka. Ama chiki chukwa na kiyoto kibwa bonus. Ama chiki tiga bonus chiki gochi 10%. Ama chiki tabiki chiki gochi 10%. Ama chiki tuk pig 81. Epichu 81 kuchiki gochi 5,000. Icho chongi tuku 10%. Yani kebebe tap taman. Nipo chucho wanto. Chukwa simu sahi. Ama chiki namsimu tine. Agi itete ndonyo notrogu vati.
0: Agere Jacqueline chenule mwui.
4: Agere Jacqueline gogo misi Jacqueline. Kama alo ama chiki tuk pig 81.
0: Pig 81
4: chengen. Epichu 81 my friend. Epichu 81. Kupichu 81 kunyolu gorong kubois ngaleg in order not sure. Na msimu it agichel *406#. Agi tete ndonyo number 3 noto nyombo ana noto nubagi batinik. Kama alagi batinik abele bushoko nom ag bonus yane 10% of 50,000 kuchongo ele bushang mut. Kage isha goli tiru.
0: Hey, Chelsea bwana.
4: Wamekata.
0: Goli ya Chelsea.
4: Agile chika bisa ngaleg pana. Tuma ngaleg. Anyway, get t-shirt kuna turubayo mwafo kumite dani. Gole mawi.